الحب خمرة احساس ما فماش شدوى من تاب عفوا يا ناس حبتناش كل باش يفاق

بوبا توا سبعة متاع الصباح على مفهوم Retour du programme sur votre radio.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

pub. توا 8 متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.